0: prayer request ba say anadwe order no hu so be the panie awono
1: Jesus
0: ya injecting no e jina o mania ma bebre titiru yare ai ena ho mre ya be bompa dia ma yare fo nyina do your point of contact
1: Jesus
0: be dia ma yare fo nyina
1: Jesus.
0: The book of Isaiah chapter 53 verse number 5 say wo Yesu Christo pray kru mu ena yenya ya yare sa. And the Okenkai Jeremiah chapter number 30 verse 17.
2: Wasi na meti tiri wukuru.
0: Okay.
2: Na masa we pray kuru. Ewurade asem ni.
0: Ewurade nyankopo asem ni.
2: Yes.
0: Yare biara Ewurade otumi so obechechire no.
1: Amen.
0: Yare bia.
1: Yes.
0: Obi a odi yare a wonte apo empegansuo.
2: Empegansuo no pay.
0: Na ebra ye bo mpa ye wo mpesa wo sunsuo ni sa. Ore yabo mpa na woso ne sa na obie wa na oka se ora Yesu jeme ora Yesu jeme ora Yesu jeme e sami yare ebe bo mpa ye tia wa bi wa ha sei de ampesa wo ye nyina no no se ba bi ye o ya o tia po e wo ba bi a wo ni pedua no ba bi a Yesu Krista o sai ade no
1: Jesus
0: Yesu Krista o man kwa no
1: amen
0: do ma yare sa no
1: yare sa no
0: de Jeremiah dwane beto a no no Se urade o jimi amenye o je osam yade amenya yabsa no. Ono na no pay yadwane abeto ano. Ono na no pay Yesu frɛ no.
1: Jesus.
0: Ono no pay oyey ya resafo. Ono na yani danadim.
1: Jesus Christ.
0: Ono kuto ni yehuma bro.
1: Amen.
0: Urade nyankopon nam ne din so mfa mage wo.
1: Amen.
0: Ura Yesu nam ne din so mfa mage wo.
1: Amen.
0: Ebra wa Yesu tia wa pagya nsuo. Na ya bom pa ya wa hai. Wa Yesu Christo Nazareth demo. Ewurade ho odin mo nwura mu.
1: Amen.
0: Ewurade ho odin mo nwura mu.
1: Amen.
0: Na ya ro sam bom nwura mu.
1: Amen.
0: Ewurade ya ro sam mo nwura mu.
1: Amen.
0: Ewurade ya ro sam mo nwura mu.
1: Amen.
0: Empo nwura nsuo ni
1: mo.
0: Tie, wanu mo nsuo anum nsuo a.
1: Jesus Christ.
0: Se ensuo e na sai ade anko onya ya ro sadada.
1: Nkwa sem.
0: The man so we ye different na prayer we.
1: Yes.
0: Any Yesu Christo dia ye invoke aba ensuo ni mo no.
1: Amen.
0: Ewo Yesu demo. Ewo
1: Yesu demo.
0: Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo.
1: Yes.

0: Meda asu wa ho. Na me shan sam no wasu dia kukrudu. Wasi ya shi hunado hunado. NPP ya minyo kuono. Enene ya minyo kasempe. Yifuwa chase. Wunia mehuye guwa na ato buwa zishishe ni yipa. Enti discrepancies ya nu ya batuwa udua. Ya ne koso ewo pulling station level. Ewe mwa wabatu wampesu ya so. Kwa regional na ba national no. Abribia penyifuwa. Wada NPP ya minyo kuona no. Ewe ni muse. Webe tumi aswa no. Sede beya. Tete huang kabom abaini asumji. Jeno, ebibe tumi aba party ni muo, na wako esinenim, eye 2028 general election ya, wasaji wantumi. Na wanu mbwache ya saye wasu central, abatu wampesu ya, ewan kina kurodu ya imuano, wahawu duwa bebirene uwa muo, efa album ho, enipa wasu omotu waba, edi yimpe nifuano, wana ya contest ya no, yesi ebime yi yinkrofuwe diye frim, eni adi yankrofuwe jishemua, edu waha bebre aba, enu ntino, wanmeti tim krata abro, nime kase petition, Adi akwa koma national mpeyifuwa se Won mwishem Na di ekosu wabatu wampesu yane sono Won tumi sano Na abroa deputy general secretary Wapenyebe di achira watrotro Ma NPP aminyo kuono Harina Muhammad Eni semtirafu watrotro mkomono Wadi atuja se shuyebe Nyakupo ya dumwa Ayawasu central executives NPP mpeyifuwa no Won mbeshi ya sani ya beya Wahawa wadua won FM wano Wabe tumi apeni pomesi bre
1: omo bedru gate no se security a omu se enim se obi beba hanenti na omo omaka nche so omo njina na omo ni omo leaders pakasa omo kasa wi ye no omo ba sro eba moya amane se ebi mu aba se omo ba submit petition em party no
0: Ain't no pencha pencha kakra ye kwa so wa party head office wano. Ena uko YouTube wa ene streami. E wadum live into ube wuse. Plaka sa wuduwa ene kute kuta wan. Medu se ya supporters ni wani bre pao. Abon hon sa wano. Uwu di entie ya nebi mwusi sano. Seni ya nkrofuwa kano. E mswa wa nebi ya allegation no enye no kre. Entie mwuntre mo. Ana deputy general secretary. Ema party no. Haruna Muhammad. Edi tuja sensebu wa hono mwa sempeti ya. Ya kasa no ni ya kano. Entry a boise, ni entia muye ansani yaka. Na edwe chene wadi atuja se, etu wankwa tri bebi etre. Adjo bro mresa se, pitishi nua, ababe kampe nifuansa nu wombewe, nomo de bebi ya wasi ya de Tomas mjie bano aye juma.
1: Tise ya resolve the edda hono first, because first in first, ya resolve sa particular issue wa mwono. Uni abama, na ube yede yako tuaba. Na omuka se, ule tu nu, enya, but ten, tu nu beka hono. Na yetimi anya complete album.

na ya de sports atwaso amao. Ya frame akwasia eje wa high tension. Meda mwenye na mwase ema mwenitia enyunu Christ asumjuenka mwenye na makramo.